0: Salut, c'est Tinkle sur Falcons Mutine à Brest.
1: Hello, we're Tinkle from Athens, Greece. We keep the radio alive.
2: とは言いながら大阪の陣以来刃の下をくぐるのまさに拙者16年ぶり首を取るのも難しいしかし負けだけ頂戴するはさらに一苦労不面目不始末死をもってさえあがないえるかどうかにもかかわらず病気と称して出資を休みひたすら負けが伸びるのを待っている始末ご家老武士の面目の上辺だけを飾る者